0: Hindi tuloy ba kabulong lanjan?
1: Yodone
0: tuloy ba lang ni bato o saan bato yukan?
1: Nanlenge
0: ang rin yahuli di nah